0: Od Golice do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Poslušaj to!
2: Poslušam.

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj
1: Frajer
0: radio.
1: Dva, tri. Daj še basko.